Vent och belasta till TNT på Kulturfabriken 7 august. Sänd en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrum TNT.

0: Vent och belasta till TNT på Kulturfabriken 7 august. Sänd en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrum TNT.
1: Bingo! Pröv bingopacken. Här får du dubbelt upp av både radiobingo och superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tisdag klockan 20. 18 års åldersgränse. Och har du ett spillproblem, ring hjälpelinja på 800 840.